0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

relativno je nepovoljna, opšta slika djelimično će se pogoršati usled povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerene ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba podsjećaju, od 7.40 do 8.40 minuta radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen u Mionici 2. Sretnu i ugodnu vožnju. Želim vam vaš radio Gradačac.

0: progujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 9. oktobarski dan 2026. Evo nas u rubrici na današnji dan. Pričamo o 9. oktobru. 1547. rođen slavni španski književnik Miguel de Cervantes, a 1806. nakon 6 godina gradnje u kantonu Valois u Brigilsu u Švicarskoj puštena u promet 65 km duga Simplonska cesta, prva od onih čiju je gradnju potaknuo Napoleon, a koje je trebalo olakšati prijelaz preko Alpa. Godine 1854. rođen je fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, čije je najveće otkriće samoindukcijni kalemovi ili popune kalemovi omogućilo prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Godine 1892. na današnji dan rođen Ivo Andrić, književnik, dobilnik je Nobelove nagrade za književnost 1961. godine za, naravno, Nadriničuprija i Travnička hronika. U 20. vijeku izdvojit ćemo godinu 1934. 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, a 1946. godine u Petersburgu u Virginiji proizvedena prva atomska električna deka, koja je cijena bila $39.50. Godina je 1967. pogubljen je Che Guevara, argentinski revolucionar, a Elvis Presley se razveo od Priscile nakon samo 6 godina braka, bilo je to 9. oktobra 1973. Godinu dana kasnije, 1974. umro je njemački biznismen Oskar Schindler, zaslušan za spašavanje preko 1200 Jevreja od holokausta. Te iste godine 1974. aviokompanija Swiss Air proizvela je prevezla je na jug stotine hiljada lastavica kako bi ih spasila od nenadane rane hladnoće. Na Treskavičkom visu Čelina 9. oktobra 1995. godine, odmah iznad prijevoja Rogoj, poginuo je legendarni Zajmi Mamović, komandant 14. divizije, simbol herojske odbrane Goražda. A u sveopćem svjetskom nuklearnom takmičenju Sjeverna Koreja je pokazala da nije htjela zaostajati, pa je 2006. tokom vojnog testiranja detonirala nuklearnu bombu. Godinu dana prije, dakle 2025. godine, na današnji dan umro

Damir Ibrahimović, bosansko-herčan, cegovački filmski producent i režiser. Evo nas i u svijetu muzike. 1940. je rođen John Lennon, legendarni engleski muzičar, pjevač i autor pjesama grupe The Beatles, a Beatlesi, dakle, kao i uspješan solo izvođač, autor i antologijske pjesme Imagine. 1990. baš na 50. rođendan Johna Lennona, u 130 zemalja diljem svijeta simultano emitovana njegova pjesma Imagine. Zavisno. A 1965. singl Beatlesa Yesterday dolazi na prvo mjesto top lista i tu se zadržava naredne 4 nedjelje. Mi smo izdvojili godinu 1974. na današnji dan promjenom imena zvanično rođena zagrebačka rock grupa Drugi način, a već početkom 1975. snimili su u Ljubljani o svom trošku pjesme za debitanski album koji je Jugoton odbio, pa su završili u PGP-u. U, recimo, taj njihov prvi album pod nazivom Drugi način moglo je se dosta toga i naći i čuti. Naravno, oni su se potrudili da bude jako uspješan, pa je donio i najveće hitove benda, Carstvo samoće, Stari grad, a mi slušamo Lile su kiše.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

bolesti slične gripi. Testirano je 18 uzoraka pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama i svi su negativni na viruse gripe, COVID-a i RSV. S obzirom na očekivanu povećanu aktivnost respiratornih virusa tokom jesenjih i zimskih mjeseci, građanima se preporučuje pridržavanje opštih preventivnih mjera, uključujući ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije, redovno

0: beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
0: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
0: Prema uputama Centralne izborne komisije, kuverte sa glasačkim materijalom moraju imati i poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putne pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.
2: Uvođenje evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS-a imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
3: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje biće obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, odobrenje će važiti 3 godine ili do isteka pasoša, navode iz Evropske komisije.
4: Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno.
3: ETIAS je druga faza sigurnosnog paketa Evropske komisije, pojašnjava Haris Plakalo iz Evropskog pokreta BiH.
5: Na institucijama Bosne i Hercegovine, budućim koalicijama je da radi reforme, da se ispunjavaju zakoni koji su prioritetni zadaće strane Evropske komisije, kako bismo i mi jednoga dana

Arsenala sa početkom od 13:30. U Njemačkoj Ermedin Demirović sa Stuttgartom gostuje Paderbornu, dok Edin Džeko i Nikola Katić u nedjelju sa Schalkeom igraju protiv Freiburga. Posebnu pažnju privlači i subotni derbi Hajduka

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

A oktobar u Gradačcu uz jubileje kulturnih ustanova donosi i obilježavanje važnih datuma iz historije grada, dan grada Gradačca, godišnjica bitke za oklopni voz, dan zlatnih ljiljanja, podsjećaju svakako i na period odbrane, ali i na ljude koji su u historiji ovog kraja utkali svoje živote. Uz polaganja cvijeća i odavanje

Među najznačajnijim vijestima iz svijeta književnosti je i ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost, koja je pripala kanadskoj pjesnikinji, eseistici i prevoditeljici Anne Carson. Carson, koja ima 76 godina, prepoznatljiva je po književnosti koja spaja poeziju, prozu, eseistiku i klasičnu tradiciju, stvarajući forme koje se ne uklapaju lako u običajne žanrovske okvire. Švedska akademija nagradila je njen odvažan i inovativan književni opus, ističući način na koji kroz dijalog sa klasičnom tradicijom stvara nove književne forme. U njenim djelima prepliću se naime poezija, proza, eseistika i drama, dok se antički motivi susreću sa savremenim iskustvima, ljubavlju, gubitkom i pitanjima ljudskog identiteta. Među njenim najpoznatijim djelima su Autobiografija crvenog, Ljepota muža i Nox, knjige koje pokazuju raznovrsnost njenog književnog izraza i spremnost da

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.